0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱫᱟᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱚᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱤᱫᱟ ᱫᱮᱵᱤᱠᱟ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱫᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱮᱱᱛᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱚᱛᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱤᱥᱩᱫᱽᱫᱷᱚ ᱧᱩ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱧᱡᱽ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱝᱜᱚᱛ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 2019 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ 15 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱡᱚᱞ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱚᱠ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱞᱮᱫᱟᱭ ᱡᱚᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱩᱞ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱟᱭᱤᱯ ᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱚᱨᱡᱟᱯᱛᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱵᱤᱥᱩᱫᱽᱫᱷᱚ ᱫᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱵᱟᱨᱟᱠ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ

ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱰᱮᱵᱷᱤᱰ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱯᱟᱣᱞᱩᱥ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ